bara för att tjut. Det kan give problemer en dag, men det tager vi ultra violet. Hallo.